Nan ngaji kos kitu mah. Ngaji deui sia ka ditu. Tang nuduhkeun atuh Abah ka mana? Ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad. Sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km. Didinya bakal aya jelema boga santrina ngan tilu. Meunang leuwih santri teh tilu bae aya anu maksa ka dinya hayang opat teh nu hiji kudu kaluar. Tah pasantren anu sia. Kiaina anu memehna geus eungap Kiai Ahmad ya aing mah santren.